0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi kai All Radio keken. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo All Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
0: Pimara me pachu. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa.
3: Ah, iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alijani
2: wiyu gogo.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

0: O Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Itiyunyo All Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.